0: Adishie mwa jomu wa kwa bamra jomu 106.3 FM. So ni mfase dama chedi ya mpo wampempe nsua. Wade ya edru. Enesue bia ya koya ya ba. Wase wiasi nina se wobia dine niwe bebi fakon. Niyasi niyadi nkamu muba. Niyemen nipe nijie. Mienu diye wunti se ndisi fuwabe chene sre. Nempi pifuwa chena basa. Eyesi ebeka se ye waplamaso. Ye boboro. Wekura diye nye gane wiasi ya fane nina. Eti nase unu se beni nishu jume diye no. Ye ya kwe butu yo kakra. Ninyi na ane se. World Cup noa ekoso. Nka nyese gana ye frimu. Ena nka ye gusua ni ye bobi ya nka neye ken. Kani ebe kanso gana bebi ya yapimwe duso. Ni eda ekoso yani piti yaba. Yaba. Ebi jine mu dende dende se ino. Ebre nubi abe toho nmo. Ye kwanya bede de mu nka kran ka kran ka kran. Tifri sabri ikono. Beni ni si ujume die. Ebre biye du nase. Ago kensi enu bi ni hono mwa. Ya shasi ya anisa. Na uise ya yedi eno. Sa ago kensi enu bebe mkura kakrebi. Ya bebi ya ye ni shasitina mu ye diye niye. Amanyosemu niye. Niye ma omayinu kone nim. Debi ya mekase. Niye ma omayinu kone nim. E hono mo ena ye nishe. Eti eneyi. Yesi ye gano. Yenina ye nim ni akosu wo meyimu. Efri na wotwe etwa mu eda joada yenim so esio twebe ete sane eda bia ye nsio no begugu ye wi a obi akon adwuma so ewi ye no na empropro wa kachire eno wekura de che empropro wa se ye beka se ensia to amanipa e won kran nsio no to na wi ye no se ye di the official report any the unofficial one eno so de na mframa mu se ye beka bomu a nipa bebure duasa na efri mu omanfo ajapade ase ye kwanya ye befaso na nipa no a wonho akire wono ye ka amanyofo no beye wode nemum victims no ankasa wo mu a me kasa ye nwumre se ne obi da kiosu mu o se ne obi da bonche ba bi o no obi kure si ne dai a wodem wo na because of insuo no eto ye no ne esi ye nti ene woni ba bi da and she say ye free e da juada na ya ya beto sabri no. And ne dom kume e woma shebe jwe muti ye wadi wa modi aba omu sidebi. Se ye kase ye be yi 350 million se sika ye debe buwa. Sika ni munchi che munko ntebuwe ye waseba. Hine sika ni ye yafa. E mkontebuwe ntumi emra. Na suwakano se ya. Nani ye hube ya ene de responsa. E free so afo a wo hwen kita undie so mampani atae entem so na de ho anu yi aba ne ye hwehwe nie ye yi anu no eye baako ena se ye bebu nkonta kire ye se se ye kasa sika ne ye de mu 150 million for victims no na 200 million na ko se ehi na asa ye de ehi ne betumi aye asoso so nkakra akra e wo se ye wi a ye timi bu nkonta frenche mo kire mo se ni ye ka sa ye de boa victims no sa ye blankets ni ye to ya kwanye fa so procurement kwanye fa so ye adwuma nyina no eti ye be wiase no na ye mebo bubuo wo magimu me meka nkyre ye se eh ye de sika no aye adwuma no afa ye si breakdown kontabu a ne ye ntumi mu ye nyin ni se ni awrehosam wo asi ye kiri no ye beba beti bibia madachi ya beka se ni ye si ye 2026 ni esi ya ye hu bosumi no mu ma nipa firi mu obi hwere wajapade no obi edi sika firi mu nyi ni se ye beti bida ache eti ne se e ba se dom kuma e wo ma se badwam omu rezi omu question se he fa na sika na fa na mpanimfo oyi ano a wo nipa kro a ye di sika ni bi ma wo wadwuma ye wo mu bia no e wo so hu se se sika we e ho nyo sani ya tie biya ano, daachi ya duu sa ya si bunkonta, ya denya ahuwa sembeba. Eti si ya decha blankesu, si ya decha muu, si ya decha anwawu, bebi ya wase edru no, ya mekisho se edru honomo, pepe. Ya mekisho se edru honomo, ya misa nsemi nibi wa honomo wa, ya mwase ya tie chile ya avre hosem, niyesi ye mwose ye tiye chila semse. Ye mhu bebi ye disi kako ye. Ye mhu bebi ye deni ye mano eko ye. The right people le wose ye de koma wone enuruo. Minyi nisi ye betibi. Eti abusia ni ekoso ewo mayi mu se ni esie na wotwe ni ni mpanimfo ye de ni mampani beka ye soja ni aye yi nuo da no ni ehwe ba bi e beko ni sika no a yanya no e de da se ye ni awo ni e beka se ye nua ni eti ba bi e bedru bia no ye ni de che wo ba ni ni shujuma die so enu nti na multimedia adwuma ko so yade atwe ye ho so se nipa no a wo ho akere wo no ye ya famu de ye betumi aye ne oba multimedia adwuma ko ma se na hwe amamfo nie ma amamfo aso aba se da bi momfa moa se ni ye hwehwe no enyina aye ti o manu mu toda ye se benkum dware nifa na nifa so dware benkum eti sa wote sa o yonko ho aka wenu anko ye se nipa kakra bi o na mo a ehiafo onko da bi woni ye wosika wani a wode ma nie ma esi ho no mo ebidru 50,000 adie ba ko esi wo bi dem ni nyina asesei nti edru sabre ni eka se nipa hia mo a ebusia mo tbi di adwuma ko yi yage ato ye ho so se wo de se ye tawru se ye trosawo adie bi a wo wa wugidi se obetimi di support no ni wo de wo de she bag nu na uba Joy FM Abusa kesi emudu reception hono mwa ya jie ni ya buwa buwa anua ya gusho buwa ya so ya dibe ko ya ya diye ni se ebi ya ukuranu ube biya wadebe fa uhu seni ube siya yonu ude ba yibe diye ni mu sebre na suni ya de kukurana hape so kamwa ya jina ane sese ni pano ya diya kwa kwa buwa wo ebi suwa wadi eno sika ena apesa wade ebe suwa sene suwa eno so ebusia ya bank accounts no ewo ho UBA Ghana tema industrial area counts number no 025-14-27-88-03-503 ode fahwa kakrabia de betumbia no accounts name no the multimedia foundation accounts no edin no eyi ni nyina bebi e wose ekɔ no ntɛm so na yetumi e de akwa akɔboa edɔmo a wo ho akye won yɛmfa seda ne so bi ema president ene ye world cup ye a kye sɛ ekɔ so no nwuma eta ye chi bo ye chi dɔmpa abusua sɛ ba so betwi sin a president adawruma unye bia wei efritete yeni musu ani yeni mpeni de peni president endei ya ye chakuno ya ye heba ya ye muasoto nti ni ya upe ene uchusu na ebo humbaya mauseno etumi aye fita kama bebi ya Trump provisions biyano okwa ube tumi enye bi ato na nemi ni minu yano mema ene ya esi ya uja kaneno na nke dru se ya haji ya mo kamo emano ti mane obi ya nyini ti se haji aso de fa hiu haji ene ma no wonu so constituency no wohase boan enkakra oba ya ne woni aka kakra na wunim se se ye NDC o se ye MPP o abato esi wani so den MPP amanyukoi meka sei constituencies ahodo penifo e woso deda no boa man kita wudie woni ebehwe kita wudie so woni ebefre dom omodo omodie na ben so nyame ya dom a weekend ya memenda ebei na ese weekend no amu na emperimfo ekeja egumu na minim se sabre ye se weekend ye prapra ye siesi ye katru na bom asen ye beye no afa ezo mpp for de omodate no na ese omahye date no ti ene minu anom miensa ena mensa aka wo na ebo nsudie ebo so atumi hommo atumi hommo atumi hommo edru ho no mo ase wo de afa hin na ebo su emiti delegates na chese utumi se eni braba ye emiti delegates wo nse nkakra wo no kane na adwen so mpanimfo no na ekɔ na edi omachi edru mo so enti mo so wo bewie no kofigo bewie na amamfo gyina anim ho twen wa no wo se nkaifo si nuko yeje eti abusia ene ni enti a minu anu me pesa wad mede waba no me omusha siye sa omu fre radio so otisi ya ye burning issues ni ye bie humano watu kufigo die ne di ota ye nese message no neche se ye wubia ono ne di ye nese message ni message ote beba to support a manyuku no obiso de ne se matomi phone credit de bia mefre ene no edu isa omose debi enye radio no so nko ne ebe kasa ye nteste keke ye pese ye ye involve wo amanyoku na diwo mu ye gidi se bi de o nkita ho de mi gidi se metumi aboa obi so hu ne se debi me so eba organization a metumi aboa eti ne mpanimfo a me ne won esi adwadwumade yi eso no abusua ye wo Isaac Mafo oti ne ebo nsu ne ebo nsu ana brof din ehye adakam no Isaac Mafo communication ewo krotekole krotekole di ene chese ya chiri hegia adabraka nene ne mpote mu ena owono enkra infimfini ena Francisco Fiche Mateng Francisco Fiche Mateng also MPP nebo zune Fiche Mateng MPP amanyuko no communications officer hope for okankwe enough okankwe enough Okay, Queen of Muslim Mohon enough. And son of Abba Collins Udru, Deputy Communications, Trobo Constituency, or no son of Weshe, and a Samuel Abobi, Abai Zenu, Abai Zenu, and we have a Makwaba, Missumi Ding, Edia Kria, Boachewe, Yadom. For me, ABY Major, so production team no lawyer list work or Joe for Joe, so that's on a jamretum akowa, obochidom, producing from afar, kwamkulinu, or techi, minianum, my mama kwaba, Uvi, Sankas and Amy, you, baby, I got a microphone, mammy, Casabu,
1: Otabenka,
0: Abba,
1: it's big Casa,
0: Abba. Akwaba. Also, dear, no, Edem. My call Collins. So, Collins.
2: Yeah, yeah.
0: Boko, dear.
2: Uncle Pardon.
0: Every single and they have me ya pass, social media, you just say. Danka, the beer buying friend can no be who are buying, can be who, Kofi Go, Kofi Chematin, or say there be me in Kofi Go, and Sana Waba Collins. The master passer metals are fremo, Mabba. Because me nimse enkanka Kofi sisi asoshie wo oh how many days
1: oh 3 days to election campaign be endechna 3 days to election
0: o position no ne o kumunyina communication
1: yeah me call communication yeah you need deputy this is the first time I to have away if you so straightforward the communication officer straight so you need deputy
0: deputy is name
1: baby we straight bullet me dey me competitor na yeah we 1 and 2 so me na me me na me wase on if you say DG
0: ase o eju terms so dey who be eti why your campaign me jidi say why a campaign a femu a ye behwe kwa ya wafa so aye o campaign no ma menhwe aban so mo de ne yeda ben
3: yeah everywhere